One Republic, së poslit një single Need Your Love, bo qa Lantina, sponsorira në Citroën, jafta nuva. Pisë në të kësë najde në sit një të album në kojë rabota dë bom momento. Se ka prime zë Amerikanës kjo dizvidua që Teddy Swims, stana populare nësë super hitot të Lose Control, vod vjeti 2 seti 3 të I më objave në 2 albumi poslit njët I've Tried Everything But Therapy Part 2 go ubi avillani. U të kashme izdate në 2 singla najgullimet hit në antinas dhe 2002 se ti pitata Gone, Gone, Gone, sora but këtë sot David Guetta I Tone Senai kakuj uve I negov super hit I vego Teddy Swims so Mr. Know It All.